0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Skončili sa prázdniny, začal sa školský rok. Počasie nás prehovára, aby sme si ešte užívali neskoré leto, tak si užívajme aspoň chvíle voľna cez víkend. Nezabudnime však na duchovnú potravu. Zajtra je prvá nedeľa v mesiaci a v 8. obvode Budapešti pokračuje tradícia slovenských omší. Bude sa konať zajtra, 6. septembra o 16:30 v kostole svätého Jozefa na námestí Mihaja Horváta. Celebrovať ju bude katolícky farár z Mihaldu Vincent Benďák, ktorý pochádza zo Slovenska. Na orgáne bude hrať Štefan Naď. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu Budapešti pozýva všetkých veriacich po omši na priateľské agapé. To bola aktualita na úvod a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách. V dnešnom programe sa vyberieme do diecéznej historickej knižnice v kláštore pod Znievom a pozývam vás aj na náboženskú psychologickú prednášku. Ponúkam vám zamyslenia kňaza Antona Hlinku Múdrosť lásky, tajný kľúč od manželského a rodinného šťastia. V záverečnej časti vysielania budeme počúvať skvelú hudbu slovenského jazzmena Petra Lipu, ktorý spieva básne Milana Lasicu. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: V budove, v ktorej bolo v rokoch 1869 až 74 prvé slovenské katolícke gymnázium v kláštore pod Znievom, sídli diecézna historická knižnica. Pomenovaná je po biskupovi Štefanovi Mojzesovi. Bola zriadená k 1. januáru 2003 banskobystrickým diecéznym biskupom monsignorom Rudolfom Balážom ako kultúrna, informačná, vzdelávacia a vedecká inštitúcia. Zameriava sa na verejnoprospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt a výskumu a vývoja vedecko-technických a informačných služieb. Úlohou diecéznej historickej knižnice je z fondov farských, rehoľných alebo iných cirkevných knižníc na území Banskobystrickej diecézy získavať historické knižničné dokumenty. Z nich budovať univerzálny knižničný fond, spracúvať ho a sprístupňovať pre verejnosť. Knižnicu v kláštore pod Znievom predstavil nášmu kolegovi z Banskobystrického rozhlasového štúdia Michalovi Várošíkovi jej riaditeľ Peter Rusnák.
1: Sú tu sústredené jednotlivé historické farské knižnice, knihy, ktoré už v súčasnosti sa nepoužívajú, buď že už nie sú aktuálne, alebo najmä kvôli tej jazykovej bariére, pretože málo kto už dneska ovláda latinský jazyk, nemčina v starej fraktúre písaná tiež nikoho už tak veľmi neláka a takisto maďarčina tu na strednom Slovensku nie je až tak veľmi rozšírená. Tak sa vlastne zvážajú tie knižnice do našej centrálnej knižnice kvôli tomu, aby sa nezničili, stratili a aby sa potom mohli bežne sprístupňovať verejnosti. Už máme zvezených okolo 70 knižníc farských z územia Banskobystrického biskupstva a z nich je bibliograficky spracovaných 46 v počte zhruba 15 000 knižničných jednotiek.
2: Čo obsahujú tie farské jednotlivé knižnice?
1: Okrem náboženskej literatúry, konkrétne Biblii, liturgických kníh, teologických kníh, príručiek, učebníc, obsahujú veci o histórii Uhorska, o histórii sveta, filozofiu, častokrát aj príručky o technike z banskej lokality Španej doliny. Máme napríklad matematické fyzikálne tabuľky z 19. storočia. Sú tam aj niektoré banské príručky v nemčine písané. Je možné, že fara bola v tom čase jediným miestom, jedinou vzdelávacou inštitúciou v tej ktorej lokalite a preto tieto knihy sa sústredili na tomto mieste.
2: Vošli sme do miestnosti s expozíciou, kde sú naukladané v policiach knihy, ale sú aj vo vitríne za sklom.
1: V tejto miestnosti sa nachádza expozícia zaujímavosti. Väčšia časť je venovaná knihe kníh Biblii. Tá najnovšia je vystavená z roku 1967, pretože je písaná v pôvodine, čiže v hebrejčine. Ostatné sú písané v latinčine, v nemčine, v maďarčine, v starej slovenčine alebo češtine a zaujímavé sú niekedy aj tými provenienčnými poznámkami, ktoré tam napísal vlastník. Vo väčšine prípadov to bol farský úrad. Napríklad prvé slovenské tlačené vydanie Biblie z roku 1829 a 32 z Loučice Trubína, kde miestny farár napísal, že tieto Biblie boli do farnosti zaobstarané na priame nariadenie biskupa Belanského. Bol to Bernolákovec, snažil sa, aby Biblia v slovenskom jazyku prišla do farnosti medzi pospolitý ľud. Máme tu aj zaujímavé Biblie, napríklad prvotlač z roku 1498. Je písaná v latinčine, sú tam ilustrácie, starý aj nový zákon. V knihe nám chýba titulný list aj stránky na konci, ale zachovalo sa tu vzácne impresum na konci, ktoré nám hovorí, že bola vytlačená v Benátkach u Šimona zvaného Bevilakva. Zaujímavé je, že vieme aj presný dátum 8. mája.
2: Odkiaľ sa k vám dostala?
1: Z Loučice Trubína pri Žiari nad Hronom. V tejto obci je zaujímavé to, že sa zachovalo pomerne dosť veľa prvotlačí a tlačí do 16. storočia.
2: Je to vaša najstaršia Biblia tu v knižnici?
1: Podľa všetkého áno, máme ešte ďalšiu prvotlač, Bibliu, ale nevieme ju presne datovať.
2: Koľko Biblií máte vo vašej knižnici?
1: Okolo 200 kusov, najmä v nemeckom, latinskom a slovenskom a českom jazyku. Tých maďarských je tu menej, možno aj preto, že Banskobystrické biskupstvo sa rozprestiera na etnicky slovenskom území, kde boli do roku 1945 ostrovčeky nemeckého obyvateľstva, takzvaný Haverland.
2: Sú rôzne hrúbky a rôzne veľkosti.
1: Tie menšie formáty slúžili hlavne pre osobnú potrebu či kňaza alebo toho, ktorého čitateľa. Väčšie formáty slúžili napríklad hlavne pri misáloch na bohoslúžby, na verejný kult náboženský.
3: Čo sa všetko okrem spomínaných Biblií skrýva v historickej diecéznej knižnici v kláštore pod Znievom, sa dozvieme po pesničke.

0: Pred pesničkou sme hovorili o historickej diecéznej knižnici v kláštore pod Znievom, kde sa okrem viac ako 200 kusov rôznych biblií a niekoľko tisícov náboženských kníh nachádzajú napríklad príručky o technike, banské príručky a historické knihy o Uhorsku. Jej riaditeľ Peter Rusnak sprevádzal priestormi knižnice kolegu z Banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu Michala Várošíka.
1: Stojíme pred spracovanou knižnicou, kde sú jednotlivé tituly označené skratkou Jan a číslo, napríklad 216.
2: Toto je konkrétne farská knižnica z Janovej Lehoty pri Žiari nad Hronom. Knižnice po zväzení sa vyčistia a potom sa bibliograficky spracovávajú. Toto je atlas školský. Kedysi v školách nemal každý svoj atlas, tak preto bol takýto veľký, aby tých detí viac mohlo vlastne ku tej mape zmestiť a pozerať.
1: Atlas je otvorený, kde je napísané Ungarn und Galizien.
2: To je vlastne Halič. Ungarn to je Uhorsko, alebo dneska sa to volá Maďarsko po nemecky. Vlastne bola to naša stará vlast. Tieto tradície netreba vždy opúšťať. Máme byť hrdí na to, že sme Slováci, ale netreba zabúdať, že kedysi sme spolužili aj s inými národmi a roky sa to dokázalo bez trenic.
1: Držíme v rukách ešte jeden zaujímavý skvost.
2: Toto je konkrétne prvotláč, čiže inkunábula. Sú to kázne na nedele z Evanjelií od Williama z Paríža. Inkunábuly sú tlače z prvého storočia, ako sa začali knihy tlačiť, čiže je toto 15. storočie až do roku 1500.
1: Komu slúžila takáto kniha?
2: Kňazom ako inšpirácia pre ich príhovory veriacim. Bola písaná v latinčine, pretože latinčina bola univerzálnym jazykom katolíckej cirkvi a dá sa povedať, že do súčasnosti ním aj ostala, preto sa takáto kniha dala používať po celom svete.
1: Presunuli sme sa z prvého poschodia na prízemie, kde sú tiež knižné tituly z jednotlivých farských knižníc. Zaujala ma Lovčica trubín a jej jedna kniha.
2: Z 19. storočia pojednáva o daňovníctve. Je to tiež zaujímavá vec v knižnici farského úradu. Pravdepodobne sa pán farár zaoberal matematikou a financiami.
1: Súčasťou dieceznej knižnice v kláštore pod Znievom je aj pamätná izba Štefana Mojzesa.
2: V tejto pamätnej izbe sa nachádza dobová sedačka z vlastníctva biskupa Mojzesa a je tu ešte aj nábytok kňaza Mikuláša Mišika, ktorý bol miestnym farárom tu v kláštore pod Znievom, bol významným cirkevným historikom Banskobystrického biskupstva. Máme tu aj jeho cennú knižnú pozostalosť, takisto písomnú.
1: Komu slúži najmä táto knižnica?
2: Celej verejnosti. Môže sem prištudovať ktokoľvek, hlavne však ten, ktorý ovláda už spomínané jazyky slovenských a českých kníh je tu pomerne menej. Je možné tieto vzácne tlače študovať iba prezenčne, pretože knihy sa niekedy nerady vracajú naspäť a takéto vzácne tlače nájdú svoje blúdne cesty.
1: Nedávno sme boli svedkami toho, že niekto odsudzil z vašej knižnice niekoľko titulov.
2: Jednalo sa v prvom prípade o 8 a v druhom prípade o 2 tlače. Boli to tlače z 16. až 19. storočia. Väčšinou to boli knihy náboženského charakteru. Jednoznačne boli to knihy na predaj do zahraničia.
1: Treba povedať, že táto diecézna knižnica sídli v historicky prvej budove Slovenského katolického gymnázia zo začiatku 19. storočia.
2: Je to tak trošku aj symbolické, pretože kláštor pod Znievom má bohaté cirkevné i kultúrne a školské tradície a tie farské knižnice tiež slúžili pre podobné účely.
0: Rozhovor s riaditeľom diecéznej historickej knižnice v kláštore pod Znievom Petrom Rusnákom pripravil redaktor Banskobystrického rozhlasového štúdia Michal Várošík.

Katolícky kňaz Salesian Anton Hlinka sa narodil 31. októbra 1926 vo Valašskej Belej. Detstvo prežil a do základnej školy chodil v Považskej Bystrici. 7 tried gymnázia absolvoval v Trnave, 8 v Galante, kde roku 1948 aj zmaturoval. Do spoločnosti Salesianov vstúpil roku 1944. Po ročnej pedagogickej praxi na Salesianskom gymnáziu v Šaštine, kde ho zastihlo zrušenie kláštorov, ho po neúspešnom preškoľovaní komunistický režim poslal na nútené práce do Čiech. Odtiaľ v apríli roku 1951 na pokyn predstaveného v podzemí ušiel do zahraničia. Teologické, filozofické a psychologické štúdia absolvoval v Turíne a Ríme. Po vysvetení za kňaza roku 1955 pokračoval v štúdiu filozofie a psychológie. V rokoch 1957 až 67 pôsobil ako docent filozofie vo Viedni, Kolíne nad Rínom a Katánii. V roku 1971 ho hlavný predstavený v Turíne poslal na žiadosť Rádia Slobodná Európa do Mníchova za redaktora náboženských programov. Po niekoľkých rokoch z vlastnej iniciatívy prevzal okrem toho podobné vysielania v Hlase Ameriky a v Rádiu Stefanus. Po páde komunizmu až do roku 1993 absolvoval Anton Hlinka početné prednášky v mestách po celom Slovensku. Popri tom poskytoval úvahy a zamyslenia Slovenskému rozhlasu v Bratislave. V roku 1993 bola z jeho iniciatívy založená Slovenská katolícka akadémia v Bratislave. Zomrel v marci 2011. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam na náboženskú psychologickú prednášku. Ponúkam vám zamyslenie kňaza Antona Hlinku, Múdrosť lásky, tajný kľúč od manželského a rodinného šťastia.

Múdrosť lásky, tajný kľúč od rodinného a manželského šťastia a zároveň kľúč na riešenie manželských problémov.

spôsobu života, správania sa, zmýšľania, vzdelania, svetonázoru, umeleckého nadania a tak ďalej. Takú lásku už nemožno viac nazvať citom, lebo je výrazom celej osobnosti. A ešte čo si je pre raz a zrenie lásky bezpodmienečne potrebné. Celý rad pozitívnych vlastností, ktoré robia človeka príjemným, cenným, vzácnym a milovaniahodným. Vymenujme tie najtypickejšie. Dobráskosť, úctivosť, jemnosť, nežnosť, vernosť, nezištnosť, diskrétnosť, taktnosť, obetavosť, optimistickosť, ohľaduplnosť, pevnosť, poctivosť, pozornosť, srdečnosť, priateľskosť, prezieravosť, radostnosť, usporiadanosť, spôsobnosť, sebadisciplína, trpezlivosť, úprimnosť, spoľahlivosť, miernosť, žičlivosť a tak ďalej. Ak zážitku lásky sú nevyhnutné tieto a ešte toľko iných vlastností, tak bude na mieste otázka, kto má na takúto lásku vôbec šancu? Kto? Pravdu povediac, okrem Boha, nikto. Lebo On, Boh je láska, ako to hovorí písmo. A kam potom zaradiť naše lásky? Sú v určitom zmysle účasťou na Božej láske. Láska k Bohu privádza vždy k človeku. A láska k človeku privádza vždy k Bohu. Tomu, kto by nad tým začudovane pokrútil hlavu, odpovieme za Augustínom, voľne preložené. Priveď mi sa milujúceho a ten pochopí túto logiku. A v skutku, láska má v sebe čosi božské. Nesľubuje azda milujúcemu žene a žena mužovi mimovoľne čosi priam bezhraničné, čo môže dať iba Boh sám. Ak si však všimneme ich spôsob vyjadrovania, zbadáme, že nehovoria o prítomnom a tým menej o minulom, ale vždy len o budúcom neskonalom šťastí, o raji, do ktorého sa konečne práve vďaka vzájomnej láske navrátia. Netvária sa pritom pochabo, naopak veria, že tento raz ich nádej nesklame. Ako je to možné? Ako? Muž nemiluje túto ženu presne iba v jej konkrétnosti, ale plus akúsi víziu nekonečná. A platí to aj naopak. Také niečo by nebolo možné, keby v človeku neexistovala duchovná duša, ktorá nie je schopná myslieť na budúcnosť bez toho, aby do všetkého, čo robí, neprimiešala niečo zo svojich bezhraničných túžob po stratenom raji. Patrí to už k jej prirodzenosti. Alebo to povedzme inak. Maluje obraz svojej lásky farbami, ktoré nie sú z tohto sveta, ale z toho, ktorý je jej vlastný. Používa výrazy, z ktorých zaznieva ozvena vytúženej, nekonečne šťastnej budúcnosti. A nečudo. Duša sa prebudí, keď sa človeka zmocní veľká láska. Je to jej svet, ku ktorému gravituje zo všetkých svojich síl a každá obava, že by ho prípadne mohla jej nedosiahnuť, vyvoláva v nej predchuť pekla, ktorú sa usiluje zahnať pod obzor svojho vedomia. Láska je pre milujúceho jedinou vecou, ktorá ho zaujíma. Iba ona má pre neho punc reality ako nič v celom tomto svete. Ba viac, láska siaha až za jeho hranice, do transcendentného sveta večnosti. Veď či apoštol Pavol nehovorí, že všetko pominie a ostane iba láska? Z akých koreňov? A akým spôsobom rastie táto láska, ktorá je na tomto svete vždy čímsi telesným i duchovným súčasne? Inak by nebola typicky ľudská a v službách ľudského pokolenia.

Prvým štádiom lásky je objav inej osoby, potenciálneho partnera. Doslova objav. Zameranie sa na neho sprevádza silný vnútorný zážitok. Človek naraz zistí, že niekoho akceptuje, že si ho vyvolil a že ten druhý si smie vyvoliť jeho. Všetko, čo s tým súvisí, zrieknutie sa vlastnej samostatnosti, odstup od rodičov, zvykov, spôsobu života, nepociťuje ako znásilnenie svojej osoby, ale ako oslobodenie sa od toho, čo mu bráni, aby mohol zapojiť svoj život na vyvoleného partnera. Odtiaľ všetko prevyšujúca túžba dokonale sa navzájom spoznať, premôcť posledné prekážky zjednotenia a dosiahnuť tak totálne uspokojenie srdca a dokonalosť bytia vďaka vzájomnému odovzdaniu sa. Vzájomné sebadarovanie je pre človeka vrcholným prejavom lásky ako čosi typicky ľudské, áno, podriadené síce času, no presahujúce až kamsi do večnosti. Svätý Tomáš Akvinský, tento skrz naskrz filozofický svetec, neprešiel popri tomto ľudskom zážitku bez povšimnutia a prirovnal ho k nanebo vstúpeniu človeka, lebo zachytil jeden lúč božského slnka. Ale láska sa neobmedzuje iba na vzájomné dávanie a prijímanie, veľmi rýchlo sa začne orientovať aj na telo. Keď z nej povstane nový ľudský tvor, plod lásky, vidí kresťan v jeho narodení kúsok Vianoc a v každom dieťati symbol Božieho dieťaťa. Nie je to vonkoncom pomýlené, lebo každý ľudský tvor je spoločným dielom človeka i Boha. Je tak trochu Kristom i Adamom, na ktorého stvorení sa, obrazne povediac, doslova vlastnoručne unúval Boh sám, kým všetko ostatné stvoril jednoducho slovom svojich úst. Dva ľudské tvory sú tou zemou, z ktorej Boh vytvára nového Adamovho potomka, aby ho zveril v zápätí jeho rodičom, svojim spolupracovníkom. Manžel sa stal otcom a manželka matkou. Cítia sa spolu architektami Božieho chrámu, postaveného zo živých kameňov. Dieťa, na ktoré sa nevedia prenadívať, ktoré znova a znova berú do náručia, nie je iba plodom neovládateľnej vášne, ale i zbožnej či Božej lásky v pravom zmysle. Až teraz vidia absurdnosť frustrovanej lásky. Tak, ako by to robil bláznivý vinohradník, ktorý zasadí vinič a potom ho vytrhne, zaštepí hrušku a potom odpíli štep, alebo ako hudobník, ktorý si kúpil husle a nikdy na nich nevylúdi melódiu, alebo sochár, ktorý má všetko na vyťasanie sochy, len sa nikdy nedá do práce. Extáza lásky však nie je trvalým stavom, ale iba viac menej krátkým počiatočným obdobím manželstva. Človek je tvor padnutý. Telo sa rýchle stane obeťou zvyku. Zmysly sa opotrebujú rutinnými prejavmi lásky a oberujú o jej niekdejšie čaro. A tak to, čo vedelo rozvíriť more radostného vzrušenia, sa stane naopak záťažou a on či ona stále častejšie zavrčia: daj mi pokoj. Dielo postupného ochladzovania citov veľkej časti manželov završia starosti o každodenné existenčné potreby ako jedlo, bývanie, šatstvo, lieky a sem tam i trochu prepotrebného luxusu. A čo keď sa k tomu pridá nevydarenosť detí, nevhodný byt, mrcha susedia a rozbroje medzi príbuznými? Jedného dňa pohár pretečí a človek si povie: padol som do pasce. Kde som mal len hlavu? Istote som sa zmýlil partnerovi, čo sa napokon nedá vylúčiť. Ale nedá sa vylúčiť ani to, že určité vytriezvenie sa dostaví vždy. Nie preto, že by partner bol zlý, ale preto, že je len človek. A človek nestačí uspokojiť požiadavky človeka. Túto skutočnosť pozná a potvrdí každý ženatý či vydatá, ak vie správne tlmočiť stavy svojho vnútra. Túžbu po veľkom konkrétnom zážitku a túžbu po nekonečnom šťastí. Preto treba veľmi presne vziať do úvahy túto dvojakosť ľudskej miery. Sprvo vystačíme dosť dlho, a zdá je desiatky rokov. Tá druhá sa vždy, raz slabšie, raz nástojčivejšie, raz len tak šeptom, inokedy hromovým hlasom, ozýva v duši ako sklamanie bytosti, ktorá sa napriek svojej túžbe po nesmiernych horizontoch musí uspokojiť z úzkou celou. V
tejto dvojakosti miery majú hlboký pôvod otázky, ktoré sú také časté a bolestivé. Musí to tak byť? Dostali sme sa na okraj ľudských možností, alebo sme prišli iba po okraj svojich egoizmov? Čo sa to v nás búri? Duša? Alebo naša nezriadená afektivita? Zmieta sa tu v kračoch ľudská prirodzenosť ako taká, alebo naše nezvládnuté vášne? Protestuje tu náš duch, alebo naša nenásytná, zvrátená pohlavná pudovosť? Nech akokoľvek odpovieme na tieto otázky, vždy musíme ešte dodať. Manželstvo neuspokojí tých, ktorí v ňom hľadali pozemský raj. Aj život manželstva je takisto zmesou ambivalentných pocitov, zážitkov, nálad, úzkosti, strachov, neistôt plus všetkého, čo prináša vonkajší život s jeho starostiami, zodpovednosťou za seba a iných, ani nehovoriac o telesných neduhoch, chorobách. Písmo to pravdivo, i keď úsečne charakterizuje, po tú tváre svojej jedávať budeš svoj chlieb, bolesti deti rodiť budeš. Taký je teda život. Ale nie len ženatých či vydatých, všetkých. Každý z nás občas jeden v tomto druhý v inom zmysle narazí hlavou na múr, dostane závrat, pochytí ho pocit zbytočnosti a ničoty. A zda to čistým rozumom vie aj pochopiť, ba aj zdôvodniť, ale to, čo sa mu trepoce v hrudi, nie je ochotné akceptovať túto skutočnosť. Alebo aspoň ešte nie, neskôr, až budeme starší. Ale kde je tu hranica? A tak sa potomok padnutého Adama dostáva do stáleho protirečenia sám so sebou. Cíti, že to, čo je horizontálne, pozemské, muž viac nemôže nič dať, ale nemá sily zdvihnúť sa smerom nahor v absolútne vertikálnom zmysle. Aj na jeho obzore sa zavše objavia zore možnosti ešte väčšej lásky, ale ešte nevie, čo signalizujú. A zda musí stretnúť človeka, ktorý hovorí rečou jeho srdca. Alebo ho Boh musí zraziť z trónu jeho smiešnej ľudskej pýchy dejakou chorobou, neúspechom alebo porážkou, aby konečne otvoril oči pred celú realitu svojho človečenstva a zakalkuloval ju do svojho života. Ak to urobí, zbadá, že všetko, aj to najvznešenejšie, čo má, zavše každý človek na dosah ruky, láska je iba znak, symbol, šifra či akýsi závdovok lásky v pravom zmysle lásky nekonečnej a preto je nevyčerpateľným prameňom šťastia. Také niečo plnej miere zachytí len srdce mystika natoľko, že mu to postačí, aby vedel pre všetko umrieť a žiť ako Lazár pred bránou do neba, ktoré má už na dosah ruky a každú chvíľu sa mu môže otvoriť. Tí ostatní majú iba radu rozumu alebo svedectvo zjavenia a pravých božích ľudí okolo seba, ktorých napomínajú, nechoď hlavou proti múru.

0: Ľudské srdce ostane navždy nepokojné, kým nespočinie výlučne v náručí stvoriteľa a nik menší ho neuspokojí. Pre človeka je to previsoká latka. On predsa nie je orol, aby lietal vo vzduchoprázdnych výšinách. Má zmysel iba pre lásku, ktorá sa drží pekne pri zemi, symbolizovanú biblickým hadom. Srdce mu piští iba za láskou, ktorá je ako Kupido, hravé dieťa, ktoré nerastie a nikdy nezostarne. Človek bol predsa ako všetci Adamovi potomkovia vzatý zo zeme. Ale Boh mu vdýchol dušu a tá má túžby, ktoré presahujú zem. A dilema je tu znova. Hľadať na zemi rozkoš bez hraníc, nevednúcu krásu, nepomínajúcu mladosť je pochabé, lebo na zemi má všetko svoj čas, funkciu a mieru. Alebo, ako to povedal Šalamún, všetko je márnosť. Napriek tomu treba s ďačnosťou prijať dlhší či kratší rad dúškov opojeného nápoja lásky, no súčasne sa neoddávať pochabosti, stotožňovať znak s pravou skutočnosťou kvapky šťastia s ich nevyčerpateľným prameňom. To sa ľahko povie, prehodí niekto. Má pravdu, ale to nič neuberá na objektívnej platnosti tvrdenia. Lebo kto sa krok za krokom usiluje o pestovanie aj vertikálneho rozmeru pozemskej lásky, buduje svoj vzťah k Bohu, aký ponúka kresťanstvo. Ako človek celou dušou príjme, ak sa Boh skrze Krista integruje do jeho každodenného života, dostáva všetko iný rozmer a význam. Mimoriadne dôležitú rolu v tomto štádiu zohrávajú tie známky vzájomného vzťahu, ktoré sme už spomenuli na začiatku. Tá jemnosť, dobráskosť, zmierlivosť, ohľaduplnosť, diskrétnosť, vernosť, trpezlivosť, to pohľadkanie ruky, objatie, pozornosť a podobne. Skrášľujú život a dvíhajú ho do iných duchovných sfér k láske, ktorá má stále viac duchovných akcentov a motivácií. To všetko sa odráža v citoch a slovách vo výmene nových duchovných skúseností zo spoločného vývoja či výboja. Aj o tejto láske, vyvíjajúcej sa od tela k duchu, platia všetky pravidlá hry ľudských lások. Iste nebude mať taký prudký spád ako láska v smere od ducha k telu. Ale ak bude harmonický ráz s životom, budú postupne objavovať nielen nikdy predtým netušené možnosti duchovného rozvoja, ale aj s ním spojené nové, hlboké vnútorné zážitky. Postupne sa presvedčia, že aj táto láska je čosi úžasne krásne a že aj tu jestuje akési magnetické pole príťažlivosti, tentokrát však medzi božským ty a ľudským my manželov. Tento spoločný prerod manželov nejako neodsudzí, ale im ukáže nové stránky ich spoločenstva v čase, keď si telesne navzájom viac nevystačia. Ich manželstvo dostane nové ťažisko. Naučia sa dávať čisto, nezištne a zbadajú, že práve toto ich zbližuje, ba pripodobňuje k Bohu. Súčasne ich to robí nezraniteľnými predmečom nevďačnosti z každej strany aj od tých najbližších dorastajúcich či odrastených detí. V prvej fáze tohto vývoja ich ešte všeličo zabolí. Častejšie sa im zatočí hlava, keď sa budú musieť povzniesť nad všetku tú pozemskosť a ich plúca budú musieť vystačiť s rednúcim vzduchom, ktorom stále častejšie chýbajú tie čisto telesné pozemské zadosťučinenia. Ale ak vytrvajú, naučia sa abecedu aj tejto novej, vždy síce poznanej, ale skúsenostne málo preskúmanej lásky. Pri jej objavovaní si budú na obojstranné prekvapenie tými najlepšími pomocníkmi, lebo poznajú každý poriv duše toho druhého, všetky jej závity, ale i nebezpečné úšusty. Manželská cesta sa takto premení na Jakubov rebrík, po ktorom zostupovali a vystupovali anjeli Boží, ako hovorí prvá kniha Biblie. Priatelia, predstavili sme vám tu manželstvo v jeho finálnej fáze, ktorá má toľko variantov, koľko je v kresťanstve zakotvených manželstiev. Má svoje čaro i osudovosť. Ako všetky pozemské lásky, aj ona od manželov vyžaduje obete. A tá vertikálne orientovaná láska a zda ešte viac. Ale keď ju okúsia, nikdy viac sa jej nezrieknú. Ani nemôžu. lebo vo všetkých túžbách a zážitkoch lásky je prítomná ako záblesk tej Božej nekonečnej lásky, ktorá bude bezhraničnou náplňou večného života Bohu Stvoriteľovi.
1: Milí poslucháči, počúvali ste zamyslenie kňaza Antona Hlinku Múdrosť lásky, tajný kľúč od manželského a rodinného šťastia. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Poslednú augustovú sobotu sa stánok viery v srdci Čorváša zaplnil do posledného miesta, aby si rodáci i cespolní hostia pripomenuli 125. výročie posvetenia miestneho evanjelického kostola a zároveň spoločne oslávili tradičný 24. slovenský deň v Čorváši. Historické pramene a najnovšia publikácia miestneho historika Štefana Kašubu s názvom Kapitoly z dejín čorvášskych Slovákov odhaľujú cesty tamojšej komunity. Kým v roku 1831 žilo na vtedajšej čorvášskej puste len 30 evanjelikov, v druhej polovici 19. storočia vďaka prílevu pracovitých slovenských rodín ich počet prudko vzrástol. V roku 1872 už zo zhruba 2350 obyvateľov tvorili evanjelici vyše 700 duší a v roku 1880 presiahol ich počet tisícku. Samostatná cérska evanjelická cirkev vznikla v roku 1866 a zásadným medzníkom sa stala voľba Jána Frajtága za farára učiteľa v roku 1874. Slovenskí veriaci si najprv zriadili školu a zvonicu, no ich najväčšou túžbou zostával dôstojný kamenný stánok. Povolenie na stavbu získali v lete 1900 a zmluvu uzavreli so staviteľom Jozefom Wagnerom. Na trhovisku odkúpili dom a pozemok Antala Bergera za 5000 korún. Celkové náklady sa vyšplhali na viac než 12 500 korún a hoci si cirkev musela vziať nemalý úver, medzi prispievateľmi na výstavbu figuroval dokonca aj cisár František Jozef I. Kostol v Čorváši vyrástol doslova v rekordnom čase. Staviteľ ho odovzdal 23. augusta 1901 a slávnostnú posviacku vykonal biskup Samuel Šárkaň. Už vtedy tvorili drvivú väčšinu cirkevného zboru Slováci, pre ktorých bol chrám symbolom národnej i náboženskej svojbytnosti. Tento historický odkaz silno rezonoval aj počas tohtoročných jubilejných slávností, ktoré sa začali dvojjazyčnými slovensko-maďarskými bohoslúžbami. Zborová farárka Lila Žírošová a senior východobekešského seniorátu Zoltán Naď privítali množstvo vzácnych hostí. Na bohoslúžby nadviazalo slávnostné valné zhromaždenie, kde sa prihovorili predsednička slovenskej samosprávy v Čorváši Alžbeta Hudiková a predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková. Predsednička celoštátnej samosprávy vo svojom prejave zdôraznila, že dejiny čorvášskeho cirkevného zboru a slovenského spoločenstva sú príkladom toho, ako sa človek môže počas celého života opierať o pevnú a hlbokú vieru v Pána Boha, ktorá pomohla miestnym predkom prekonať všetky dejinné úskalia a ťažkosti. Zároveň vyjadrila úprimné želanie, aby malo toto spoločenstvo aj v budúcnosti dostatok oduševnených ľudí, ktorí budú pokračovať v budovaní cirkevného zboru, naplňať lavice chrámu a udržiavať v ňom skutočne živú, súdržnú a pulzujúcu komunitu. Súčasťou slávnosti bolo aj odhalenie pamätnej tabule v interiéri kostola a zasadenie pamätného stromu v chrámovej záhrade ako trvalého svedectva nezlomnosti predkov a nádeje pre potomkov. Čorvášska slovenská samospráva pripravila popoludní bohatý kultúrny program. Na javisku kultúrneho domu sa predstavili tanečná skupina seniorov z Čorváša, mandolínový orchester Tremolo zo slovenského Komloša, pávy krúžok Borovka z Telegerendášu, ako aj spevokol a citarový súbor z Čabačudu. Mimoriadne vrelého prijatia sa dostalo hosťom zo Slovenska, partnerskej delegácii a citarovému súboru Diohej zo Sládkovičova. Podujatie pokračovalo spoločnou večerou a družnou tanečnou zábavou pri hudbe Jána Lišku.

V Mojmirovciach na Slovensku sa v polovici augusta konal tradičný 5-dňový tanečný tábor folklórneho spolku Furmička a Malá Furmička z Čemera. Na odborné vedenie tábora pozvali renomovaného slovenského choreografa a tanečného pedagóga Vlada Urbana. Cieľom bola príprava rozsiahlejšej choreografie vytvorenej z tanečného materiálu nazbieraného v Zemplíne v obci Parchovany. Už rána boli plné elánu, o hudobné a hravé rozcvičenie sa postarala Réka Markušová, tanečná pedagogička Furmičky. Každý deň bol naplánovaný 7-hodinový tanečný tréning, do poludnia 3 hodiny intenzívneho tanca, po obede a krátkom oddychu čakala na tanečníkov popoludní ďalšia 4-hodinová skúška. Snažili sa čo najdôkladnejšie osvojiť si nielen kroky, ale aj typický pohybový svet, rytmus a charakter zemplínskych tancov. Medzi skúškami sa tanečníci naučili aj piesne patriace k choreografii, vďaka čomu sa tábor skutočne premenil na komplexnú ľudovú umeleckú dielňu. Po tvrdej práci večer nasledovalo každodenné uvoľnenie. Jedenkrát to bol bowling, inokedy spoločenské hry, pri ktorých si tanečníci oddychli a spoločne sa zasmiali. Mladí ľudia mohli zažiť, aký je to pocit spoločne pracovať na vážnom cieli a zároveň sa stať súčasťou kultúrneho dedičstva, ktorého zachovanie a odovzdávanie je jednou z dôležitých úloh spolku Furmička. Dúfajme, že čoskoro uvidíme na javisku predstavenie, ktorého prvé pohyby vznikli práve v tomto rušnom, na zážitky bohatom týždni v Mojmirovciach.

0: Melódie na večer z kvosty slovenskej hudby.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní našej hudobnej relácie. Dnes vyberáme piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa.

slovenský herec, režisér, scenárista, spisovateľ, autor piesňových textov, príležitostný spevák Milan Lasica tvoril nerozlučnú dvojicu s Juliusom Satinským. Spolu napísali niekoľko hier, v ktorých zosmiešňovali vtedajší režim. Okrem vlastných autorských prác dvojica vytvorila aj viacero diel vychádzajúcich zo známych literárnych predloh. Nenásilne im však vtlačila svoj výrazný, nezameniteľný rukopis. Milan Lasica sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene. Detstvo prežil v Pliešovciach. Na Vysokej škole muzických umení v Bratislave vyštudoval dramaturgiu. Venoval sa jej v Bratislavskom štúdiu Československej televízie. S Juliusom Satinským založili vlastné divadlo, potom emigrovali do Večerného Brna a keď sa aj na Morave dostali do nepriaznivých podmienok, vrátili sa do Bratislavy. Milan Lasica spieval v operete Novej scény, hral v tamojšej činohre, robil vlastné kabaretné programy, vystupoval v mnohých prevažne českých filmoch, nakrúcal v televízii, režíroval, písal, publikoval, bavil a rozosmieval, až sa stal hlavou štúdia S v Bratislave. Zomrel v júli 2021.

Milan Lasica písal neklasické texty a vynikal vo veľkých klasických rolách. Píšu o ňom Stanislav Štepka a Václav Horníček. V Gogoľovom revizorovi revízii podrobil Bobčinského, netradične hral Molierovho Dona Juana a legendárnym sa stal jeho a Rostandov Cyrano. Skvele poslúžil mnohým autorom, zdramatizoval Mináčov román Výrobca šťastia. Solovič mu dovolil prepracovať veselo hružobratské dobrodružstvo na hru s pesničkami plné vrecká peňazí. A hlboko zasiahol aj do textu komédie Strašne ošemetná situácia. O úpravách a opravách cudzincov, napríklad Bulhara Ivana Vazova, ale aj Shakespearea ani nehovoriac. S cudzými hrami sa Lasica pohrával iba ako so scenármi pre svojskú inscenáciu. Zo Soloviča nechal pomerne veľa, ale z prvého slovenského románu René Mladenca Príhody a skúsenosti si s Juliusom Satinským vybrali iba zlomky z niektorých príhod a svoju voľnú improvizáciu na bajzovské témy nazvali Náš priateľ René. Súdiac podľa samostatne vydaných knižiek je Lasica veľmi bojazlivý, nesmelý. Knižne vydal iba satíru Bolo nás 11 a Piesne o ničom. Napísal texty piesní pre Petra Lipu, Marcelu Lajferovú, Hanu Hegerovú, Kamilu Magálovú či Zuzanu Kronerovú. Pre všetkých našiel vhodné slova, hoci piesne pre iných autor uvádza veľmi skromne. Slabiky, slabiky. Speváci stáli pred mojimi dverami a chceli slabiky, a nie myšlienky. My teraz počúvame piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa.

poslucháči, počúvame piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa. Na obálke platne jej vydavateľ Cornel Földváry napísal: Lasica ako básnik pesničkových textov placho a zašifrovane vysiela signály o pochybnostiach a úzkostiach moderného človeka. Zľahka rozvinie tému, pri ktorej už akosi automaticky čakáme zvyčajný pátos a sentimentalitu. Ibaže v rozhodujúcej chvíli nás v nich zaskočí irónia. Na podiv s úsmevom zmalichernené citové karamboly sú potom ešte bolestnejšie. Pochybovačný úsmev skôr znásobuje, než aby tlmil stiesňujúci pocit pri srdci. Takto špeciálne postavené antihitové texty môže pravdaže vyvážiť len spevák, pre ktorého je dôležité to, čo spieva, nie imidž ani showmanský výzor. Pokorne slúži hudbe i myšlienke, zamaskovanej ľahko plynúcimi rýmami. Nepatetický chlap, brodiaci sa proti modným prúdom, ktorý za svojou predstavou najradšej kráča mimo vyšliapaných chodníčkov. Pri Lasicových textoch Peter Lipa. Spevák, očarený aj zocelený jazzom. Veď vlastnú cestu si kedysi musel vybojovať nielen proti oficiálnej ideológii, ale aj proti ľudskej obmedzenosti.

Slovenský spevák Peter Lipa sa narodil v roku 1943 v Prešove. Patrí medzi významné osobnosti slovenského jazzu a dlhé roky bol jediným známym interpretom tohto žánru na Slovensku. V jeho repertoári môžeme nájsť tradicionál swing, moderný jazz, latinsko-americký jazz, jazzový šanzón, spirituál, funk, ale aj rock a popové vplyvy. Peter Lipa po skončení 11-ročnej strednej školy v Prešove si v roku 1961 spravil nadstavbu na zememeračskej priemyslovke v Košiciach. Popri štúdiu na strednej škole hrával v Prešovskom amatérskom divadle. V rokoch 1962-68 študoval architektúru v Bratislave. Následne začal pracovať ako redaktor Československého rozhlasu. Od roku 1977 je Peter Lipa v slobodnom povolaní. Od roku 1989 je prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti. Od roku 2001 je členom medzinárodnej poroty, ktorá každoročne udeľuje ceny European Jazz Prize. Spolupracoval pri výrobe relácií s jazzovou tematikou s Českým rozhlasom 3 a slovenskou rozhlasovou stanicou Rádio Devín.

Milí poslucháči, počúvame piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieva najväčší slovenský jazzman Peter Lipa. Peter Lipa mal vzťah k hudbe už od detských rokov. Okrem spevu sa približne od 12 rokov učil hrať na husle, neskôr trúbku, trombón a na gitare. V Bratislave na fakulte architektúry hrával v študentskej kapele struny a v popovo jazzovej formácii Istropolitana. V roku 1968 bol spoluzakladateľom skupiny Blues 5. Neskôr vystupoval s orchestrom Gustava Offermana. V rokoch 1972 až 77 s Revival Jazz Bandom a medzi rokmi 1977 až 79 spieval v skupine Hey. V roku 1980, po dvoch rokoch vystupovania v zahraničí, začal Peter Lipa hrávať vo formácii Blues Band Luboše Andršta. V priebehu 6 rokov spolupráce táto kapela vydala 2 hudobné albumy. Po jej skončení Peter Lipa hráva s vlastnou sprievodnou skupinou, ktorá v súčasnosti má názov Peter Lipa Band. So svojím bývalým spoluhráčom Milošom Paškom podľa vzoru Pražského jazzového festivalu založili tradíciu bratislavských jazzových dní.

Milí poslucháči, počúvali sme piesne z CD platne Lipa spieva Lasicu, na ktorej texty slovenského herca, režiséra, spisovateľa a textára Milana Lasicu spieval najväčší slovenský jazzman Peter Lipa.

0: do dlane a do srdca a tam ti ostanem.
1: Milí poslucháči, sobotnejšie slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka a Anna Hurbanová Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, sú v národných dejinách známe ako dve ženy, ktoré boli späté s osudmi dvoch vedúcich osobností štúrovskej generácie. Štúrova Adela a Hurbanová Anička sa stali svedkyňami vzniku spisovnej slovenčiny, inšpirátorkami a predstaviteľkami slovenskej kultúry, literatúry, osvety a vzdelanosti v dobe osnovania politických dokumentov z roku 1848, v ktorých sa prvý raz deklarovalo Slovensko ako osobitná krajina a Slováci ako samostatný národ. O nebojácnych ženách, ktoré nielen podporovali svojich priateľov a mužov v národnobuditeľskej činnosti, ale aj sami prispeli k tomu, aby sa slovenský národ nestratil v labyrinte dejín, budeme hovoriť aj my v našich pondelkových programoch. V príspevkoch, ktoré pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György. Dnes vám ponúkam prvú časť čítania o výnimočných Slovenkách. Dozvieme sa niečo o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciscijovej. Predtým sa však vyberieme do Slovenského inštitútu Budapešti, kde bola vo štvrtok otvorená výstava prác študentov Školy umeleckého priemyslu, tzv. Šupky v Trenčíne.
4: Sme škola, ktorá ponúka najväčšiu paletu takýchto štúdnych odborov na Slovensku, napriek tomu, že škôl umeleckého priemyslu je niekoľko, ale teda naša škola je najväčšia a sú tu zastúpené všetky štúdijné odbory. Od toho najstaršieho štúdijného odboru, ktorým je odevný dizajn, až po tie najmladšie, ktorým je digitálna malba concept art a dizajn digitálnych aplikácií.
3: Ak sa vám naše témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúcich 120 minút s nami. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, akej čelí automobilový sektor v Európe. Najväčšia európska automobilka oznámila minulý týždeň rozsiahly úsporný plán, ktorého cieľom je zvýšiť efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť v situácii, keď na európske firmy zvyšujú tlak automobilky z Číny. Spoločnosť vo štvrtok oznámila zámer zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, čo spoločne s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami znamená, že do konca tohto desaťročia by malo zaniknúť až 100 000 pozícií vo Volkswagene. Napriek oznámenému prepúšťaniu Merz ocenil, že v automobilke sa dohodli a dozorná rada plán prijala. Otvorený konflikt vo firme by ničomu nepomohol, povedal kancelár, dodal však, že oznámená dohoda je stále predbežná. Zároveň upozornil, že osud Volkswagenu nie je možné porovnávať s nepriaznivou situáciou bežných podnikov v súkromnom sektore. Automobilka poskytuje prácu veľkému počtu ľudí aj v rôznych subdodávateľských firmách, ako i v oblasti obchodu. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkam v snahe zachrániť preživších, zatiaľ čo pátracie operácie pokračujú už 12. deň po povodni. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ si vyžiadala 1372 obetí na nepálskej strane a Tibet hlási 43 mŕtvych. Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárniach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni. Zásahové týmy v piatok zachránili dve osoby a v sobotu ďalšie tri. Tri z nich vyslobodili z tunelov vodnej elektrárne, pričom vláda spočiatku uvádzala, že by sa tam mohlo nachádzať viac ako 100 pracovníkov. Nepálsky premiér Balendra Shah oznámil, že úrady naďalej pracujú na obnovení dodávok elektrickej energie v niektorých oblastiach. V lokalitách, do ktorých sa nedá dostať, sa pokúsili obnoviť dodávky elektriny pomocou solárnych panelov. Nepál už v dôsledku preplnených márnic pochoval stovky tiel do hromadných hrobov po odobratí vzoriek DNA na identifikáciu. Krajina vyhlásila na dnes štátny smútok. Poľské úrady podnikli v nedeľu opatrenia po podozrení, že došlo k narušeniu vzdušných priestorov krajiny pri hranici s Bieloruskom. Armáda však neskôr potvrdila, že radarovú anomáliu zapríčinil veľký krdel vtákov. Radary zaznamenali možné preniknutie neznámeho objektu do vzdušného priestoru Poľska krátko popoludní, v dôsledku čoho armáda vyslala vrtuľník na overenie týchto údajov. Uviedol vtedy hovorca operačného velenia ozbrojených síl. Po oznámení čiasto uzavreli vzdušný priestor okolo letiska v Lubline, čo sa však nedotklo komerčnej dopravy a strategický logistický úzol v Rzeszowie dočasne prerušil prevádzku, aby sa umožnil voľný pohyb vojenských lietadiel. Po procesoch overenia sa zistilo, že signály zaznamenané radarovými systémami nesúviseli s narušením poľského vzdušného priestoru. Spôsobil ich veľký krdel vtákov, ktorých prelet zaznamenali systémy sledovania vzdušného priestoru. Napísalo operačné velenie na sociálnej sieti s tým, že bezpečnosť krajiny nebola nijako ohrozená.
0: Počasie.
1: Pokračujú slnečné dni babieho leta. Podľa meteorológov aj zajtra bude prevažne jasno, miestami malá oblačnosť bez zrážok. Nad ránom teploty klesnú na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Z Domu slovenskej kultúry do Slovenskej školy v Bekešskej Čabe putuje výstava o živote a diele Milana Rastislava Štefánika. Slavnostne bude otvorená v útorok 8. septembra o 14. hodine. Vernisáž bude spojená s premietaním filmu Neuveriteľná cesta o živote politika, letca, astrológa, ktorý zohral dôležitú úlohu pri vzniku Československa v roku 1918. V novembri sa výstava presunie do Slovenskej školy v Sarvaši. Ďalšie správy Zenta Dôžová.
2: V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry doktorka Emeše Dimešiová. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Zaujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuseum@korosikabel.hu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlynkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Šup do Trenčína, tak sa nazýva výstava, ktorá bola slávnostne otvorená vo štvrtok 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti. Nájdeme na nej práce študentov školy umeleckého priemyslu, tzv. Šupky v Trenčíne. Diela svojich zverencov priniesol sám riaditeľ školy Ivan Štefka a expozíciu spolu prešli s kolegom Jánom Benčikom.
2: Priviezli sme vám z Trenčína do Budapešti, do Slovenského inštitútu, výstavu žiackých prác 12 študijných odborov. Sme škola, ktorá ponúka najväčšiu paletu takýchto študijných odborov na Slovensku, napriek tomu, že škôl umeleckého priemyslu je niekoľko, ale teda naša škola je najväčšia a sú tu zastúpené všetky študijné odbory. Od toho najstaršieho študijného odboru, ktorým je odevný dizajn, pretože Trenčín, dobre vieme, že kedysi slávne mesto módy, tak práve na odeve stavala aj naša škola a z tejto tradície vzišli postupne všetky nasledujúce študijné odbory až po tie najmladšie, ktorým je digitálna maľba concept art a dizajn digitálnych aplikácií. To znamená, že naši žiaci navrhujú napríklad na tom úplne najmladšom študijnom odbore dizajn digitálnych aplikácií, navrhujú dizajn aplikácií, ktoré potom sa technicky učia aj prostredníctvom kódovania sfunkčniť, tak aby pri maturitnej skúške vlastne maturitná komisia mohla otestovať tieto aplikácie. Tým druhým najmladším študijným odborom digitálna maľba concept art je práve vytváranie a navrhovanie herných prostredí.
3: Čo sa týka odevného dizajnu, čo je tu teraz dnes v Budapešti?
2: Z odevného dizajnu sme vám priviezli dvojmodel, ktorý je vlastne parafrázou na maturitnú tému odevné reminiscencie.
3: Nechcel by som odborné výrazy použiť, ale vidím, že sú tu aj odvážne topánky, takisto aj by som to nazval plášť ženský a kostým.
2: Áno, tento dvojmodel sa skladá zo samotných odevov, ako je teda sakový komplet plus teda šaty, k čomu sú dokomponované samotnou študentkou teda aj modné doplnky, ako ste správne poznamenali, tak je to autorský návrh dámskej obuvy plus teda aj šatka.
3: Vedľa toho vidíme zelený, by som to nazval, že je to volant, ale veľmi dizajnový a by som si trúfal povedať, že to je už, hádam, technika, že 3D tlačiareň.
2: Áno, správne ste uhádli. Ide o prototyp automobilového volantu a je to maturitná práca jedného žiaka, ktorý u nás študoval priemyselný dizajn. Nie je to síce výstup z 3D tlačiarne, ale je to vlastne výstup odliadku zo sadrovej formy. Ale presne ako ste povedali, je to vlastne pohľad na technickú záležitosť očami dizajnéra.
3: Vedľa toho keramika.
2: Ukážka práce zo študijného odboru propagačné výtvarníctvo, kde sa naši žiaci učia vlastne s najväčším záberom rôznych materiálov, kde v prvom ročníku sa venujú takým materiálom, ako sú kartón, lepenka, plexisklo. V nasledujúcich ročníkoch potom prechádzajú k tým náročnejším materiálom, ako máte možnosť vidieť, teda ku keramike, ktorú následne v priestoroch našej školy vypalujú v keramickej peci, učia sa glazovať, učia sa aj tú keramiku v prípade nejakých havárií reštaurovať. Postupom času vlastne priberajú ďalšie a ďalšie materiály.
3: Neviem, ako by sme opísali poslucháčom túto formu. Čo to je?
2: Je to záhradný objekt.
3: Čiže ozdoba do záhrady.
2: Áno, je to exteriérová plastika.
3: Veľmi je to krásne, je to, poslucháči to nevidia, ja by som to nazval, že fialovo, modro, možno rúžová farba, ten povrch. A potom je to asi takých 60 cm vysoké, ako keby oblúk a do toho pišťaly, alebo skôr nejaké malé vodovody.
2: Východiskom bol kaktus.
3: A vedľa toho tiež veľmi zaujímavý objekt. Si typujem tak, že je to skladací stolík. Uh-huh. Môžu to mať ľudia aj na ulicu, ak zbierajú nejaké podpisy prípadne, to ma teraz napadlo, ktorý sa dá zložiť a normálne si dať na chrbát.
2: Áno, presne tak. Ide vlastne o výletný stolík, ktorý je mobilný, to znamená, že vy si ho môžete ľubovoľne premiestňovať, rozhodnite sa, že si chcete zorganizovať so svojou rodinou teda nejaký piknik niekde v lese alebo na záhrade. Čiže správne ste identifikovali, že tento mobilný stolík sa dá veľmi rýchlo a jednoducho poskladať a vlastne podobne ako nosíme ruksaky do prírody, tak prostredníctvom tých popruhov si môžete stolík odniesť tam, kam potrebujete alebo chcete a tam si ho rozložíte.
3: Poďme identifikovať tú sošku, ktorá je z drôtu. Trošku je to strapaté a ako keby ten drôt nebol nový, ale skôr taký použitý.
2: Áno, ide o objekt, ktorý má predstavovať explóziu myšlienok. To na vysvetlenie toho dojmu, ktorý vo vás evokuje niečo strapaté. Správne ste teda postrehli, že nejde vlastne o nový drôt, ale je to vlastne využitý drôt, na ktorom vidíme stopy korózie, čiže nám zhrdzavel. A vlastne takýmto spôsobom žiak pretavil nejaké jeho vlastné emócie a postoje do tejto podoby.
3: Na tú ďalšiu stranu sa môžeme posunúť. Čo ma tam zaujíma najviac, že LP platne sú tam vyložené. V podstate držiaky, veľmi zaujímavé, na LP platnu v dreva vyhotované.
2: Tým stojanom na platne len doplním teda váš veľmi správny postreh, že teda ide o stojany, ktoré sú vytvorené z teda lupinkovou pílkou z lepenky a prekliky rôznych hrúbok, pričom objekt vpravo od nich je stojanom na časopisy, ale zámerne sme nevnucovali vlastne tú myšlienku alebo predstavu stojanu na časopisy návštevníkom tejto výstavy, pretože sám vidíte, že aj ten stojan bez doplňujúcich časopisov je veľmi zaujímavý a dokonca je aj mobilný, to znamená, že dá sa variovať jednotlivé jeho časti aj ako objekt.
3: Čiže keď sa to pohne, zdvihne a teda máte myšlienku takú, že návštevník sa môže dotknúť vašich výstavných predmetov?
2: Presne tak. Nie sme v žiadnom múzeu, kde máme natiahnuté šnúry, ktoré by obmedzovali našich návštevníkov, ale samozrejme, že môžu jednotlivé objekty aj sa ich dotýkať a samozrejme nimi aj manipulovať a tým pádom ich variovať.

ešte máme pred sebou, koľko premarnených slov a koľko dní vydrží tvoja túžba.

0: Zvedavý som na to, že nakoľko sa vaši žiaci vedia uplatniť na trhu práce, keď skončia vašu školu.
1: 65% našich maturantov končí na vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samozrejme, že najväčší podiel uplatnenia vo vysokoškolskom štúdiu je v susednej Českej republike, ale takisto sa našim žiakom veľmi úspešne darí získať uplatnenie aj v napríklad v susednom Rakúsku, takisto v Dánsku a v Holandsku.
0: Nakoľko ovplyvnil život školy tento fakt, že Trenčín je práve tento rok Európske kultúrne mesto?
1: Tak my ako umelecká inštitúcia samozrejme, že sme uvítali túto skutočnosť, že Trenčínu sa podarilo získať tento titul a celý rok sa ním píšiť naprieč celou Európou. A v súvislosti s tým práve sme boli veľmi potešení aj veľmi pozitívnou reakciou zo strany slovenských inštitútov, či už to bolo vo Varšave, v Berlíne, vo Viedni, v Prahe alebo v dnešnej Budapešti. To znamená, že si veľmi vážim, že sme dostali možnosť a príležitosť odprezentovať kvalitu a úroveň prác našich žiakov aj za hranicami Slovenskej republiky.
0: Ešte keď môžeme hovoriť o tom, čo máte vy osobne na sebe, to tiež nie je nezvyčajné a odvážne. Predpokladám, že to tiež vzniklo u vás vo vašom meste. Neviem, či študenti vyhotovili, alebo vaši kolegovia, prípadne vy sami. Máte veľmi odvážne boty, ligotavé, ja neviem, či to sú strieborné, alebo trošku do zlata. Tiež veľmi zaujímavé čierne nohavice, veľmi zaujímavý strih a biele pasy kytenké. No a košela

0: skutočne je štandardná.
1: Ďakujem veľmi pekne, vnímam to ako kompliment z vašej strany. Topánky sú samozrejme sériová výroba, čiže nie sú to autorské modely, ide o metalickú záležitosť obuvného dizajnéra. Čo sa týka nohavíc, tak tie mi pomohli zrealizovať teda moje kolegyne, ktoré veľmi rady a značením uvítajú akýkoľvek nápad, s ktorým ja za nimi prídem, že by som chcel niečo autorské, výnimočné a originálne. No a čo sa týka tej košele, tak v podstate, keďže ešte stále máme doznievajúce leto, aj keď už nám začala škola, tak som uprednostnil skôr niečo ležerné a pohodlné, namiesto nejakého oficiálneho saka, košele a kravaty.
0: Podobne sa obliekajú aj vaši žiaci. Predpokladám, že tam sú jedinci.
1: Našich žiakov spoznáte veľmi rýchlo, či už je to na ulici alebo v mestskej hromadnej doprave, pretože skutočne si nechávajú záležať na svojich outfitoch, čiže veľmi radi prezentujú to, že sú šupkári. Takže veľakrát vám napomáha v ich identifikácii už len farba vlasov od zelenej cez fialovú až po modrú, alebo počet náušníc, ktoré sa nachádzajú nie len v uchu, ale stále je to vlastne ich punc alebo prezentácia ich hodnôt, názorov nie len na umenie, ale na život ako taký.
0: A vytvára sa u vás aj dobrá spoločnosť, kamarátstvo, je to jedna branča?
1: Naši žiaci si veľmi vážia a cenia vlastne tú demokraciu, ktorú sa snažíme na našej škole teda pestovať a udržať si. To znamená, že pestujeme v našich žiakoch toleranciu k rôznym názorom, k rôznym prejavom a oni to veľmi kvitujú.
2: Rozhovor s riaditeľom Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne Ivanom Štefkom pripravil Ján Benčík. Výstavu prác študentov školy si v Slovenskom inštitúte Budapešti môžete pozrieť do konca septembra.

0: Výstavy, koncerty, besedy s osobnosťami slovenskej kultúry, propagácia Slovenska maďarskému publiku nielen v hlavnom meste. To je náplňou činnosti Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý už 30 ročia sídlí na Rákociho triede 15. Na programy, ktoré sú naplánované na ostatné mesiace tohto kalendárneho roka, som sa spýtala riaditeľky inštitútu Evy Ivančovej.
1: Musím povedať, že ten september je pre nás veľmi intenzívny a ten program septembri je veľmi bohatý. Dnes máme vernisáž výstavy Šup do Trenčína. Šup preto, pretože je to zo školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Je to výstava prác žiakov. Pokračujeme o týždeň v slovenskej škole v Biekešskej Čabe, kde budeme otvárať výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a zároveň, aby si žiaci ľahšie zapamätali, čím všetkým bol on dôležitý a významný, tak im premietneme aj film Cesta do nemožna, ktorý veľmi výstižne zobrazuje celý jeho život. 16. septembra v budapeštianskom jazz klube privítame Cigánskych diablov. Tento koncert sa deje pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a budeme pokračovať 22. septembra podujatím, ktoré sa každoročne koná, nazýva sa European Language Cocktail Bar. Potom v októbri otvoríme výstavu o Alojzovi Štróblovi tu na u nás v Slovenskom inštitúte. Budeme participovať aj na dizajnovom podujatí, ktoré sa nazýva Design Without Borders. Tiež už má dlhoročnú históriu. Samozrejme budú tam aj vystavené diela slovenských dizajnérov. A čo považujem ešte za veľmi zaujímavé, v decembri to bude výstava, ktorá sa nazýva Party v 21. storočí. Ale slovo party tu na neoznačuje večierok, ale označuje to pokrývky hlavy, časť ľudového kroja. V novembri plánujeme v Slovenskom inštitúte premietať film o Dežovi Hoffmanovi. To je fotograf, ktorý fotil aj Beatles. A ešte nemáme určený presný dátum, ale o tom sa určite naši návštevníci dozvedia, či už z newslettera na internete, alebo z našich sociálnych sietí. Výstavu Štefánika sme mali celé leto v Dome slovenskej kultúry v Biekešskej Čabe, kde bola prístupná širokej verejnosti. Myslím, že je dôležité, aby o ňom vedeli. 8. septembra ju presúvame do slovenskej školy v Biekešskej Čabe. A potom 10. novembra takisto slavnostne otvoríme túto výstavu v slovenskej škole v Sarvaši, kde takisto premietneme študentom film o Štefánikovi. A takýmto spôsobom počas roka chceme, aby táto výstava putovala po jednotlivých školách s vyučovacím jazykom slovenským. Samozrejme, pracujeme aj na programe už na budúci rok. Nejaké prípravy sú. V Todkomloši bude koncom apríla Deň mesta Todkomloš, alebo Dní mesta Todkomloš. Čiže tam už som v kontakte s pánom, ktorý organizuje tieto Dní mesta a pripravujeme zaujímavý kultúrny program, ale k tomu ešte neviem, alebo nemôžem teraz povedať viac
0: podrobnosti. Jedná sa teda o podujatia Slovenského inštitútu, ktoré sa konajú v Slovenskom inštitúte, ale aj inde. Ako ste spokojní s účasťou na nich?
1: S účasťou som veľmi spokojná. Na každú z týchto našich akcií chodí istá skupina ľudí, ktorá je taká kmeňová a potom sa to aj trochu obmienia. Musím povedať, že u nás majú veľmi úspech významné slovenské osobnosti, ako to bolo vidno napríklad pri výstave o Alexandrovi Dubčekovi, ako je to pravidelne vidieť na akciách spojených s Milanom Rastislavom Štefánikom. Taktiež veľký úspech malo premietanie filmu Štúr, na ktorom sa zúčastnila aj pani režisérka s pánom Lukášom Pelčom, ktorý hral hlavnú postavu. A je to skvelé vidieť, že naši návštevníci si radi pripomínajú aj našu históriu a osobnosti s ňou spojené.
0: V Slovenskom inštitúte Budapešti vždycky mali svoje miesto aj Slováci v Maďarsku, Slováci žijúci v Maďarsku. Hovoríte, že už pripravujete nejaké podujatie aj s komložskými Slovákmi. V akom ste s nimi kontakte?
1: Som s nimi v pravidelnom kontakte, jednak buď keď nás prídu navštíviť na podujatie, ale napríklad aj teraz V júli sme mali na Dni mesta Sarvaš vystúpenie košickej skupiny Backwards, ktorá imituje Beatles. Je to jedna zo skupín, ktorá ich imituje najlepšie na svete. Sarvaš je známy tým, že tam žije početná slovenská menšina, takže práve preto sa snažím tú slovenskú kultúru dostať aj do týchto regiónov. Teraz to bol Sarvaš, na budúci rok to bude Todkomlož. S Bekešskou Čavou sme pravidelne v kontakte, ako aj s našim generálnym konzulátom tam. Čiže tá spolupráca funguje.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Evou Ivančovou.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme hovoriť o ženách v Slovenskom národnom hnutí. Ak môžete, zostaňte s nami.
1: Idem, iba tak kráčam,

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil, že v dôsledku krízy v automobilke Volkswagen hrozí nemeckému priemyslu ďalšia strata pracovných miest. Podľa neho to, čo sa deje vo Volkswagene, iba poukazuje na súčasnú ťažkú situáciu, akej čelí automobilový sektor v Európe. Najväčšia európska automobilka oznámila minulý týždeň rozsiahly úsporný plán, ktorého cieľom je zvýšiť efektívnosť výroby a konkurencieschopnosť v situácii, keď na európske firmy zvyšujú tlak automobilky z Číny. Spoločnosť vo štvrtok oznámila zámer zrušiť ďalších 50 000 pracovných miest, čo spoločne s už skôr ohlásenými úspornými opatreniami znamená, že do konca tohto desaťročia by malo zaniknúť až 100 000 pozícií vo Volkswagene. Napriek oznámenému prepúšťaniu Merz ocenil, že v automobilke sa dohodli a dozorná rada plán prijala. Otvorený konflikt vo firme by ničomu nepomohol, povedal kancelár, dodal však, že oznámená dohoda je stále predbežná. Zároveň upozornil, že osud Volkswagenu nie je možné porovnávať s nepriaznivou situáciou bežných podnikov v súkromnom sektore. Automobilka poskytuje prácu veľkému počtu ľudí aj v rôznych subdodávateľských firmách, ako i v oblasti obchodu. Nepálski záchranári v nedeľu čelili náročným podmienkam v snahe zachrániť preživších, zatiaľ čo pátracie operácie pokračujú už 12. deň po povodni. Tragédiu spôsobilo 26. augusta zrútenie ľadovca a následná prívalová vlna vody, trosiek a bahna na oboch stranách čínsko-nepálskej hranice, ktorá zničila domy, cesty, mosty a ďalšiu kritickú infraštruktúru. Doposiaľ si vyžiadala 1372 obeti na nepálskej strane a Tibet hlási 43 mŕtvych. Nepálske úrady odhadujú, že je nezvestných približne 900 pracovníkov v 12 vodných elektrárniach, pričom zhruba 500 z nich mohlo uviaznuť v tuneloch v priehradných múroch zaplavených nánosmi po povodni. Zásahové týmy v piatok zachránili dve osoby a v sobotu ďalšie tri. Tri z nich vyslobodili z tunelov vodnej elektrárne, pričom vláda spočiatku uvádzala, že by sa tam mohlo nachádzať viac ako 100 pracovníkov. Nepálsky premiér Balendra Shah oznámil, že úrady naďalej pracujú na obnovení dodávok elektrickej energie v niektorých oblastiach. V lokalitách, do ktorých sa nedá dostať, sa pokúsili obnoviť dodávky elektriny pomocou solárnych panelov. Nepál už v dôsledku preplnených márnic pochoval stovky tiel do hromadných hrobov po odobratí vzoriek DNA na identifikáciu. Krajina vyhlásila na dnes štátny smútok. Poľské úrady podnikli v nedeľu opatrenia po podozrení, že došlo k narušeniu vzdušných priestorov krajiny pri hranici s Bieloruskom. Armáda však neskôr potvrdila, že radarovú anomáliu zapríčinil veľký krdel vtákov. Radary zaznamenali možné preniknutie neznámeho objektu do vzdušného priestoru Poľska krátko popoludní, v dôsledku čoho armáda vyslala vrtuľník na overenie týchto údajov. Uviedol vtedy hovorca operačného velenia ozbrojených síl. Po oznámení čiastočne uzavreli vzdušný priestor okolo letiska v Lubline, čo sa však nedotklo komerčnej dopravy a strategický logistický úzol v Rzeszowie dočasne prerušil prevádzku, aby sa umožnil voľný pohyb vojenských lietadiel. Po procesoch overenia sa zistilo, že signály zaznamenané radarovými systémami nesúviseli s narušením poľského vzdušného priestoru. Spôsobil ich veľký krdel vtákov, ktorých prelet zaznamenali systémy sledovania vzdušného priestoru. Napísalo operačné velenie na sociálnej sieti s tým, že bezpečnosť krajiny nebola nejako ohrozená.
0: Počasie.
1: Pokračujú slnečné dni babieho leta. Podľa meteorológov aj zajtra bude prevažne jasno, miestami malá oblačnosť bez zrážok. Nad ránom teploty klesnú na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Z Domu slovenskej kultúry do Slovenskej školy v Bekešskej Čabe putuje výstava o živote a diele Milana Rastislava Štefánika. Slavnostne bude otvorená v útorok 8. septembra o 14. hodine. Vernisáž bude spojená s premietaním filmu Neuveriteľná cesta o živote politika, letca, astrológa, ktorý zohral dôležitú úlohu pri vzniku Československa v roku 1918. V novembri sa výstava presunie do Slovenskej školy v Sarvaši. Ďalšie správy Zenta Dôžová.
2: V Malom Kereši 8. septembra sa uskutoční spomienkový deň Julie Sendrejovej. Podujatie pripravujú mesto Malý Kereš, múzeum a pamätný dom Petőfiho a nadácia Kremer. Program sa začne o 14. hodine mimoriadnou literárnou hodinou venovanou Julii Sendrejovej ako rozprávačke a prekladateľke. Odbornú prednášku povedie historička literatúry doktorka Emeše Dimešiová. Súčasťou programu bude aj rozhovor textára piesní Pietera Gestyho, držiteľa cien Artisius a Emerton s doktorkou Emeše Dimešiovou o pripravenom muzikáli o Šándorovi Petőfim, ktorý pripravujú László Dis a Peter Gesty. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri soche Julie Sendrejovej na dvore rodného domu Šándora Petőfiho na Petőfiho námestí číslo 5. Podujatie je verejné a bezplatné. Účasť je však podmienená registráciou. Zaujemcovia sa môžu prihlásiť e-mailom na adrese petofimuseum@korosikabel.hu. Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska Pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlynkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín.

Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka a Anna Hurbanová-Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, sú v národných dejinách známe ako dve ženy, ktoré boli späté s osudmi dvoch vedúcich osobností štúrovskej generácie. Štúrova Adela a Hurbanová Anička sa stali svedkyňami vzniku spisovnej slovenčiny, inšpirátorkami a predstaviteľkami slovenskej kultúry, literatúry, osvety a vzdelanosti v dobe osnovania politických dokumentov z roku 1848, v ktorých sa prvý raz deklarovalo Slovensko ako osobitná krajina a Slováci ako samostatný národ. Za tieto hodnoty šli Štúrovci do Hurbanovského slovenského povstania v rokoch 1848 a 49, čo bol slovenský príspevok do veľkých revolučných udalostí a zmien v Európe. O nebojácnych ženách, ktoré nielen podporovali svojich priateľov a mužov v národnobuditeľskej činnosti, ale aj sami prispeli k tomu, aby sa slovenský národ nestratil v labyrinte dejín, budeme hovoriť aj my v našich pondelkových programoch. V príspevkoch, ktoré pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György. Dnes vám ponúkam prvú časť čítania o výnimočných Slovenkách. Dozvieme sa niečo o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciciovej.
2: Na národných, demokratizačných a občianskych pohyboch sa v polovici 19. storočia po boku štúrovských mládencov a mužov podierali aj ich matky, sestry, priateľky a manželky. Slovenské dievčatá a ženy, známe svojim pôvabom, láskyplnosťou a fyzickou krásou, mali rady slovenčinu, vzdelávali sa, angažovali sa v umeleckej, zvlášť divadelnej a literárnej, osvetovej a školskej oblasti. Na tieto aktivity si našli čas popri domácich prácach a starostlivosti o nieraz početné potomstvo, čím napomáhali procesu vlastnej emancipácie na pozadí prevratných spoločenských zmien, ktoré priniesli demokratické revolúcie v rokoch 1948 a 49 a zrovnoprávnenie postavenia mužov a žien. Adela Ostrolúcká bola ideálnym typom dobovej intelektuálky zo starého veku, ktorý Štúr rúcal a predsa ho táto aristokratka očarila. Anička Hurbanová-Jurkovičová naproti tomu pochádzala z vrstiev chudobnej dedinskej inteligencie a preslávila sa ako jedna z prvých slovenských ochotníckych herečiek, ktorá otvorila cestu ďalším dievčatám a ženám na dosky, ktoré znamenajú a otvárajú svet. V jej hereckej tradícii pokračovali Anna Halašová a Nadia Hejná, pričom symbolizovali cestu od ochotníckého k profesionálnemu divadlu na Slovensku. Druhou umeleckou oblasťou, do ktorej slovenské ženy výrazne zasiahli, bola beletristická tvorba. Do dejín slovenskej literatúry sa ako uznávané spisovateľky realizmu zapísali Elena Šoltésová, Terézia Vansová a Božena Slančíková-Timrava, podobne autorky detských knižiek Ľudmila Podjavorinská a Mária Rázusová-Martáková. Osobitnú kapitolu tvoria ženy národovkyne, predstaviteľky ženského emancipačného a občianskeho hnutia Amália Franciciová, Elena Šoltésová a Zora Jesenská, ktoré pochádzali zo štúrovských rodín a pokračovali v šírení aj presadzovaní demokratických hodnôt a ideálov v súvekých slovenských reáliách.

0: Adela Ostrolúcka, priateľka Ľudovíta Štúra.
1: Adela Ostrolúcka sa narodila 31. marca 1824 v Ostrej Lúke v rodine zvolenského župana Mikuláša Ostrolúckého. Tu ju v evanjelickom artikulárnom chráme pokrstili 3. apríla 1824 ako Adelaida, doma ju familiárne volali Etelka. Vzdelával ju rodinný učiteľ Štefan Koreň, ktorý kládol dôraz na jazykovú výchovu. Adela ovládala maďarčinu, latinčinu, gréčtinu, nemčinu, angličtinu, francúzštinu a taliančinu. Údajne hovorila až 12 jazykmi. Zaujímala sa aj o kultúru, literatúru, umenie a hudbu. Jej súkromným učiteľom hudby bol Ferenc Erkel, skladateľ, autor opier a maďarskej hymny, dirigent a zakladateľ filharmónie v Pešti. Adela zbierala notové zápisy predovšetkým valčíkov, poliek, štvoriliek, pochodov a hymnických piesní maďarskej, rakúskej, francúzskej, českej i slovenskej proveniencie. Vynikala širokým vzdelaním, intelektom i ženským pôvabom, rada chodila do spoločnosti. Adela Ostrolúcka sa s Ľudovítom Štúrom poprvýkrát stretla roku 1846 v Zemianskom Podhradí, kde ako evanjelický kaplán od roku 1845 pôsobil jeho mladší brat Samuel Štúr. Podľa legendy Ľudovít Štúr vyznal Adele lásku na plese v Grasalkovičovom paláci v Bratislave. V roku 1847 pomohol Adelin otec Mikuláš Ostrolúcký Štúrovi k získaniu vyslaneckého mandátu za slobodné kráľovské mesto Zvolen na posledný uhorský stavovský snem, ktorý zasadal od novembra 1847 do apríla 1848 v Bratislave a prerušil ho výbuch revolúcie v Uhorsku. Od roku 1850 sa Adela a Ľudovít schádzali v salóne Ostrolúckých vo Viedni v prítomnosti jej matky, Alžbety Ostrolúckej, rodenej Gostoniovej, ktorá k Štúrovi prechovávala sympatie napriek tomu, že bola pôvodom Maďarka. Ľudovít nosil Adele knihy a učil ju slovanské jazyky, popri slovenčine aj ruštinu a polštinu, pričom vzniklo medzi nimi úprimné priateľstvo a vzájomná náklonnosť, ktorá však nikdy neprekročila hranice platonickej lásky. Adela Ostrolúcka zomrela náhle vo Viedni 18. marca 1853 na týfus ako 28-ročná. Jej telesné pozostatky na jeseň roku 1853 previezli z Viedne a uložili v rodinnej krypte pod evanjelickým kostolom v Ostrej Lúke. Kondolenčné listy otcovi a bratovi zosnulej Adely Ostrolúckej napísal okrem Ľudovíta Štúra aj Jozef Miloslav Hurban. Skormutený Štúr pamiatke priateľky venoval básnický nekrológ, lakonicky nazvaný iniciálkami A.O., v ktorom ju nazýva Pekný kvet Hrona, zbožná Antigona, ušľachtilý tvor.

0: Prvá slovenská herečka Anna Hurbanová, rodená Jurkovičová.
1: Anna Jurkovičová sa narodila 6. apríla 1824 v Novom meste nad Váhom. Pochádzala z rodiny Samuela Jurkoviča, známeho učiteľa, vynikajúceho pedagóga, literáta, národnokultúrneho a osvetového pracovníka, propagátora a zakladateľa družstevníctva, prvých gazdovských spolkov a úverových pokladníc na Slovensku, v celej Habsburskej monarchii i na európskom kontinente. Anička Jurkovičová nadobudla základy vzdelania od otca, ktorý od roku 1831 pôsobil ako učiteľ v Sobotišti, kde roku 1841 založil Slovenské národné divadlo v stolici Nitrianskej. Počas letných prázdnin v rokoch 1841 a 42 tu hrávali Štúrovci a dievčenské postavy stvárňovala Anna Jurkovičová. Anna Jurkovičová sa v roku 1845 zosobášila s Jozefom Miloslavom Hurbanom, evanjelickým farárom v Hlbokom, kde sa im o 2 roky neskôr narodil syn Svetozár. Po výbuchu revolúcie v Uhorsku v máji 1848 uhorské orgány vydali na Hurbana zatykač, preto ušiel do Prahy. V lete pripravoval ozbrojené slovenské povstanie v Záhrebe a vo Viedni. 14. septembra 1848 ho zvolili za historicky prvého predsedu Slovenskej národnej rady. Koncom septembra 1848 viedol Hurban prvú výpravu slovenského dobrovoľníckeho zboru na západné Slovensko. Po jej potlačení

neskôr k sestre Júlie v Rusave na Morave, potom žila v Prahe a vo Viedni. Po skončení slovenského povstania a návrate na faru v Hlbokom do roku 1888 Anna Hurbanová-Jurkovičová bola dobrou a starostlivou ženou i podporovateľkou národnobuditeľských aktivít Jozefa Miloslava Hurbana. V šťastnom manželstve, plnom lásky a porozumenia, mu celkovo povila 9 detí, 5 synov a 4 céry. Ich prvorodený syn, Svetozár Hurban Vajenský, sa stal nástupcom otca v národnom hnutí a literárnom živote. Po smrti Hurbana roku 1888 sa Anna Hurbanová-Jurkovičová presťahovala za synmi Konštantínom a Svetozárom do turčianskeho svätého Martina, kde 2. februára 1905 zomrela. Pochovali ju na národnom cintoríne. Na jej hrobe je zlatými písmenkami napísané Verná dcéra slovenského národa. O jej živote bola v roku 1983 nakrútená trojdielná filmová séria s názvom Anička Jurkovičová.

0: Aj Amália Franciscijová, rodená Kasanická, sa angažovala v Slovenskom národnom hnutí. Známou sa stala vystupovaním na národných podujatiach, tvorbou memorandových šperkov a ako autorka vyšívaného obalu stanov Matice slovenskej.
1: Ida Viktória Amália Kasanická sa narodila 9. februára 1833 v Banskej Štiavnici v úradníckej rímskokatolíckej rodine ako dcéra Ondreja a Amálie Kasanických. Po presťahovaní do Banskej Bystrice sa zásluhou Gustáva Kazimíra Zechentera Laskomerského Amália Kasanická zoznámila a roku 1852 vydala za štúrovského dejateľa, revolucionára a spisovateľa Jána Vratislava Franciscyho. Manželom Franciscim požehnal banskobystrický biskup Štefan Mojzes. Amália Franciscijová žila po boku svojho muža, ktorého ako štátneho úradníka často prekladali, v Banskej Bystrici, Debrecíne, vo Veľkom Varadíne, v Pešťbudíne, Liptovskom Mikuláši a v Revúcej. V roku 1872 sa rodina usadila v turčianskom Svetom Martine, kde sa Janko Francisci stal správcom knihtlačiarského účastinárskeho spolku, súčasne vykonával funkciu čestného doživotného podpredsedu Matice slovenskej. Manželia Francisci vychovali dvoch synov a jednu dcéru. Starší syn Miloslav Francisci vyštudoval za lekára, emigroval do Spojených štátov amerických, kde sa popri medicíne a aktivitách v krajanskom hnutí venoval hudbe. Bol vynikajúci klavírista, hudobný skladateľ a zbormajster spevokolu Kriváň. Komponoval klavírne piesne, zborové spevy, operety a opery. Angažoval sa v krajanskom hnutí. Roku 1915 signoval Clevelandskú dohodu. Mladší syn Fedor Francisci sa po štúdiách vysťahoval do Ruska, kde pôsobil ako gymnaziálny profesor.

profesor a školský radca v Kaluge, Moskve a Nerechte. Zapojil sa do prvého československého zahraničného odboja. Po manželovom boku sa Amália ako vzorná vlastenka zúčastňovala na národnokultúrnom hnutí. Pri príležitosti národného zhromaždenia a prijatia memoranda národa slovenského roku 1861 vytvorila návrhy memorandových šperkov, prstenia, náramku, pokála. Ako zručná výšivkárka podľa návrhu Jozefa Božetecha Klemensa pestrofarebne rastlinnými vzormi s okvetím, slovenským znakom, letopočtom 1863 a nápismi v slovenčine a ruštine korálkovo vyšila obal stanov Matice slovenskej. Od 11. mája 1988 je tento obal národnou kultúrnou pamiatkou. Amália Francisciová zomrela predčasne ako 44-ročná 16. decembra 1876 v turčianskom Svetom Martine a je pochovaná spoločne s manželom na národnom cintoríne.

Milí poslucháči, počuli ste prvú časť seriálu o slovenských ženách v Národnom hnutí. Pripravil ho lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Jánoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.